Poso Jawi dinten menika Senin setunggal Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, Kabupaten Lumajang menika nedahaken kesugihan potensi daerah ingkang boten namung asalipun saking asil panen nanging ugi saking perkawis ingkang salaminipun asring dipunanggep boten gadah aji. Wonten ing setengahing kathahipun produksi pisang Mas Kirana saha pisang Agung Semeru, wonten kalodhangan ageng ingkang saged nyengkuyung inovasi wonten ing babagan kesehatan, panganan dumugi industri bioteknologi. Salam ini pun pirang-pirang warso menika kulit pisang asring dados limbah ingkang boten kaoptimalaken panggenenipun. Nanging pawontening penelitian ingkang paling enggal menika nedahaken mbok bilih perangan woh ingkang asring kabucal menika saestu ngandut senyawa aktif ingkang gadah potensi kagem dipun ginakaken dados bahan baku produk kesehatan saha farmasi. Panggihipun penelitian menika kaandharaken dening Dwi Nur Rihmasari saha David Christian Susilo lumantar uji fitokimia piyambakipun manggihaken mbok bilih kulit pisang Mas Kirana ngandut senyawa fenol, saponin saha terpen. Dene kulit pisang Agung Semeru nggadah kapundhut kandutan ingkang langkung maneka warna inggih menika fenol, terpen, saponin saha alkaloid. Senyawa-senyawa alami menika dipun mangertosi gadah aktivitas antimikroba ingkang saged nyegah tuwuhing bakteri saha jamur. Saponin upaminipun nyambut damel kanthi ngrusak membran sel mikroba. Dene alkaloid ngganggu proses pembentukan tembok sel bakteri. Wonten ing sisih sanesipun fenol nggadhah peran kagem ngalangi sistem metabolisme penting ingkang dipunbetahaken dening mikroorganisme kagem lestantun. Potensi menika mbikak kalodhangan ageng kagem ngembangaken ekstrak kulit pisang dados bahan dasar produksi kesehatan. Wiwit saking obat penyakit kulit, bahan antivirus, dumugi penelitian anti kanker ingkang wonten ing masa ngajeng.

Linar, Kepala Rutan 2B Situbondo Suwono ngandaraken mbok bilih razia menika kalaksanaaken kagem jagi lingkungan pemasyarakatan ingkang aman, tertib saha bebas saking peredaran barang-barang terlarang. Kegiatan razia dipunwiwiti tabuh songo dalu lan kalampahan kanthi tertib saha lancar. Miturut keteranganipun, kegiatan menika ugi nglibataken jajaran petugas Kanwil Ditjenpas Jawa Timur saha unsur aparat penegak hukum saking Kabupaten Situbondo. Inggih menika Polres Situbondo Saden Pom 5/3 ngantos gangsal Situbondo saha Kosdim 0823 Situbondo. Kegiatan menika dipunwiwiti kanthi apel sesarengan saha panyarwe dena dumateng sedaya personel ingkang derek wonten ing sambutan menika. Mulinuho negesaken wigatosipun komitmen sesarengan kagem jagi keamanan saha ketertiban wonten ing lingkungan masyarakat. Kegiatan razia gabungan menika dados wujud sinergi ingkang kiat antawisipun jajaran pemasyarakatan saha aparat penegak hukum kagem saged nyengkuyung program pemberantasan hal linar, kalebet upaya nyegah maneka modus penipuan ingkang saged kalampahan saking wonten ing lebetipun lembaga pemasyarakatan. Cekap semantan pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi ngaturaken sugeng siang lan matur nuwun.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinarak wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laris-laris. Senin sampai Sabtu jam 12.

Barokatuh, sugeng siang para sederek, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi para sederek dipun paringi sehat, selamat sentosa, dipun paringi rejeki ingkang kathah.

ngono deh. Salah ngerembak deh gandol ngono deh. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Eh pak, aduh sing kendang iku sampean pun rabi nge. Karuan nih pak, sampean nopo dudo nopo si Joko tuwo karuan. Ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya nopo dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lepon hati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kale kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean dek, kawate gitar iku lho dek. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak e. Tak pas nombek kopete gulu cek enak e dek. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek. Dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Dah macem-macem gini tabuan nih. Ana sing kaya lempeng iki apa iki? Ana sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ana kaya cithakan apem iki. Enak deh nek slametan kula nyilingi ta menyithak apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gedhe male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tung. Dola aneh ge, wong aneh ge, wong besi kok sakit muni ngoten tamel ngidung lho. Kula cek nggo mune temen dek. Ten Madura niku ngenten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan dek. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor dek. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku dek. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula langge ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Liane kulo wau ditabui gong cili-cili, bareng kulo sing metu ditabui sing gede. Kok lho nek kulo niki seneng sing gede ta ngoten. Pancen sem. Hanya ngeten dik, sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng ditabui gentel tho kulo. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede dek gempal aduh selai boleh nututi dalan wah. Kayak gong gede ae panjang enak dek kok tadi bojone tukang ngegong ya apa wong tabu ae sama tun gede mboten seger male wong nabu ae arang-arang tapi ini bareng nabu muni mak iso legong no sawangane dek. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih.
Mboten pula mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki tangi dung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak yo dilokno, aku dileren mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya dek, mulai dek.

arek, rek. Rek. Arek, arek. Arek kok ngawur ae. Wong dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku. Kon iku malah nabo gak gamelan ta. Gamelan mung tak tutno, tak takon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Sembarang kok ngawur ae kon iku. Ada tatit kina wong mati gumuruh suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana li